ñi fi kañon bak leen ngir seen farlu ci yitté askan wi fi ñu tollu ño raw ko keñabul geut sañu ño xol fa leen neex askan geegi joy ndax ñak